Камаджу Батбатив, це радіо Смене Лебо. Етерчія радіо Садгури Туркія з Хама. Треска хлап тот стори івні сьор шабати Туркія з трої тертмети тпілісі з трої тормети саатія. Радіо Туркія з хмі скатлону вони гада це ми бісмо смена Анкаридан шегіц ліат ковелге Туркія з трої тертмети тпілісі з трої тормети саатідан. Цхрая та секута сором оцтат хутиметі кілюерці сіхширіс оцтат тертмети метрі смок ле діапазонзе.